Mitë din bosë, së të vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasate se shkordë. Pero moshës taj du, jalurës ta të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.